jag är vakna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig lystig lag, og våkna først i livet.